Chinta vi nindo ña iyondo sindu ña kivi vichi ña kuenta ña radio ña nunde du vichi ña ndakanindu nundo yo ke ña ndakanindu sa'a tuku sa'a vali ña ña xixiyo sa'a tikundi'i ña ndida ke xixiyo ñuu yo chini na ñuu savi kora sasii va xixiyo nuu na sa'a nuu na inka ñuu kachiyo yo ke ña ndatundu sa'a ña xii ña xita ña xii so'o ña xi'i so'o ri kachi tukuyo xii ña so si so tii kasi tuku sava na taayo xii ña ra ña yo ke ntakanintu sa'a kivi vichi yo ke ña kia so'onto ña